Sakning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku Cakning, ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai tekok manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, merica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cakning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cakning.

0: Ning, anake sampean iku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa nang puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.

pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandung, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

0: Apem, jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopok enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koak. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koak rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koak rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koak duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koak nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koak wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku.
1: Nggih, cak ning wancine kula nyuwun pamit saking adicara goyang dangdut lagu terakhir Kertas lan Api. Ngaten nggih cak ning, matur nuwun senipun, nyuwun ngapunten bae wonten kladuk ngatur kula. Kepanggih jam gangsal nggih cak ning tengah adicara Lenggang Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejak kesusu nikah yo, urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi iling ocak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine digayu dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malah gawe kowe kewalahan nang tenang dalem. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Ilinga lho Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

pasti temas. Nggih, Cak Ning, sampean sedaya taksi sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Monggo kita lajengaken tasik teng acara Layang Kangen lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Salajengipun kula pareng badhe ngaturaken gending campursari ingkang sesirah menika putra Nuswantara, nggih Cak Ning. Menika katur kagem Bapak Parno, kagem sedayanipun ingkang mirengaken adicara menika.

0: Sampean sik ngrungokno siaran Layang Kangen nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, caning monggo kita lajengaken tasik tengah dicara Layang Kangen nggih. Wau wonten sinom saking Ning Puji Asuti ngaten nggih caning. Monggo. Halo, monggo apa Parno? Sugeng dalu.
2: Lo wayang kangen yo kangen tenan yo ning pur wilujeng dalu.
1: Nggih, wilujeng dalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pokoke nek mireng ne ning pur sing tasih dines ngene Layang Kangen ngaten iki pun to lagu-lagune wis enek soto yo enek. Nggih. Udang anake yo enek.
1: Nggih. Soto wayahe mantenan, wayahe resepsi nggih enten.
2: Lah nggih resepsi.
1: Nggih.
2: Niki
1: ngersakaken menapa?
2: Ning eri niki kangen alun-alune Bojonegoro.
1: Alun-alun Bojonegoro nggih kula padosi riyen nggih.
2: Nggih.
1: Kangge sinten Pak Parno?
2: Nggih, kangge Pak Mulyono, Pak Usman, Cak Toto, Ning Gajah Suratno, Ning Gajah Gustiah, Bang Kobar, kagem sedaya kemawon ning pur. Woi, kulonteni alun-alun, alun-alun kulonteni teng bu, ngene bu, alun-alun Bojonegoro ning.
1: Katiken nggih.
2: Nggih, leres.
1: Ah, nggih.
2: Tapi sing medal penyanyine kan kadang musik tok.
1: Lah dalah nggih, bismillah. Nggih medeni e.
2: Lah nggih, nggih. Ngatur kemawon. Lah dalah, kok. Mawi kondur atas-atas ning pur.
1: Nggih.
2: Nek patos sing bumbu enten gen kula.
1: Napa niku? Kotak-kotak.
2: Tahu empu.
1: Kotak-kotak.
2: Nggih. Mangke jagongan dikancani sinten ning pur?
1: Nik, oh jagongan sak menika kemis, Bapak. Jagonganipun benjing.
2: Oh, benjing.
1: Nggih.
2: Lah niki mangke napa niki?
1: Niki biasanipun sis kampling tapi niki mangke wonten napa tayangan obrolan budaya RRI Net. Nggih.
2: Oh, ngaten nggih. Nggih pun kula kancanane ngantos.
1: Matur nuwun. Mangke wonten Cak Chandra. Nggih, mangke
2: Cak Chandra. Nggih, matur nuwun ning pun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak Ning monggo langsung kita mirengaken nggih bismillah mugi-mugi mboten karaoke ngoten nggih.

Apem jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopok enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koa. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas apem koa rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koa rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koa duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koa nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange apem koa wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koa bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koa boleh dadi jajanan tradisional.

0: Assalamualaikum, Neng.
1: Waalaikumsalam.
0: Neng, nangol mata, Neng. Loh, iya. Neng masak ta? Repot ta sampean? Repot ta?
1: Apa ora perlu apa?
0: Neng, ayo mumpung isu cuacane cerah. Ayo olahraga Neng, melaku isu Neng.
1: Oh,
0: iku sehat Neng, gawe awak. Apa maneh usia-usia kaya awak dhewe ngene iki Neng? Waduh Neng,
1: ya wis.
0: Nang awak iku sok seger Neng. Tur awet nom. Nah, iku sing penting Neng. Ayo Neng, ambek engko golek sarapan Neng.
1: Sego pecel.
0: Heeh ya. Oke, nang pojokan iku enak Neng ya.
1: Iya wis, nek ngono. Ayo.
2: Ada Tante Ika, tumben Tante main kesini.
0: Iki lo, ayo ikut
1: olahraga.
0: Ikut jalan pagi.
2: Olahraga.
0: Ayo tau, arek sik enom kok. Ayo.
2: Kapan tuh?
0: Saiki. Saiki ambik golek sarapan. Ayo tau. Ojo males-males dadi arek enom.
2: Mumpung libur lo tuh pengen rebahan. Biasanya kalau gak ikur kok. Kan pagi-pagi wes budal sekolah. Saiki pengen rebahan sik tuh.
0: Ojo ngono lah yo ayo Neng ya opo iki
1: gelem olahraga kepiyen yo mumpung diantar mumpung libur rebahan pentine yo wis rebahan
0: bengi yo wis rebahan yo to
1: sedih lu telo ayo melok
0: lang paling setengah jam iku awak isok suwe hat ayo ta ayo nduk
2: iso ayo lah aku iki mau nonton film lo to durung mari
0: ngono ta yo wis. Nek ngono aku mbek.
1: Ya wis sak karepmu gak kelam ya wis.
0: Ambil ibu ae yo. Ya wis ayo Ning, budal Ning. Sik golek sarapan yo Ning.
1: Iya. Wong awak dhewe iki wis biasae nek. Nek gak olahraga tambah loro kabeh.
0: Tambah loro kabeh. Iku malah anake sampean iku sik enom. Kudu digiatno olahragane, dijak Ning.
1: Ya wis ngono mang aku wis ngajak yo gak tau gelem arek enceni. Wis menek nek anu lak diminat lak ngomong-ngomong dhewe.
0: Ayo. Tapi kok isok ngejak anakku barang yo BE uul gelem yo. Yo Ning yo.
1: Iya. Kene gak anu ah, Kak. Ngejak Ning pura.
0: Ayo.
1: Hah?
0: Dihampiri ta.
1: Ayo dihampiri ayo.
0: Ayo wis.
1: Bekne anu.
0: BE gelem yo.
1: Yo bekne
0: wong mlaku isuk.
1: Nganggur biasanya yang kurang ini gelem dijak
0: lo liwat kene lah kok lah iki sik tas yo
1: mlaku-mlakune
0: lho
1: aku wis gak sapu
0: nah
1: sik tak delene sik sapune
0: nah sampean dele sampean ganti training Ning sing
1: yo sik tak ganti training
0: ganti training mbek kaos ngono Ning yo
1: tinggal aku unten
0: Ning tak anteni nang kene yo
1: yo
0: iki lho tandurane Ning pur iki lho cik api lontar
1: seneng
0: tandur-tandur anjene
1: lha iku sayuran yo ono
0: apa maneh mbek Pak Toto iku senengane nek ben
1: iya
0: anu budal kerja ngono iku nang mampir nang kayu niku lho tuku apa iku kembang apa ngono yo kadang
1: kembang iku sak buare wis kono kembang-kembang tuwo
0: temenan iku
1: oi go kembangnya rusak situ air ya
0: nah temenan mau ngiku lo apa seri tak jabut situ air ya Pak Toto iku ya
1: iya
0: ayo tani
1: wes ta
0: wes
1: apa sampe dudeng
0: ya iku lo delok kok cek api tanduran
1: ini mari didangiri meneh mari dikei lemah sing ono rabuke iku lho lagi iki engko sore nek wonge teko iki areke dipisah tanaman toga iku tanaman obat iku neng kono sing tanaman petetan ku neng kene
0: ning ojo tandur-tandur ae saiki saate ae olahraga
1: ya wis aku ta
0: isuk budal ayo
1: sik golek
0: sarapan sampean kunci sik omah
1: mampir yo
0: iya
1: kok pecel lak ngono
0: masuk
1: iya ta ya wis wis nang kuncin
0: nggih
1: sampean gawa kuncine kan
0: wis
1: kan uang ta
0: gak ana uang wis budal kabeh
1: ya
0: ayo
1: ya wis nang ayo ayo jalan apa jenenge ojo wis paten-paten iki kompor-kompor
0: sok lali
1: kipas
0: kipas angin AC
1: paten iki kabeh
0: dadi kabeh
1: ayo
0: ayo wis ayo ndang budal lak dhewe.